abambo ndakwanisa kuwalera ngakhale ndilinde kainewo zosowa zawo zonse ndimawachitira ndipo